0: ሰንዲማ ስፐር ኦስኩፐል ዲዮ ላርፓል ኦስኩፐል ዲዮ አራስከ ስፐር አው ስፐር ላር ስፐር ፓል ኡ ዲዮ ኢንዲ ስፐር ላር አራስከ ዲዮ ይን ዳጃ አንዲያ ቦኑያ ዳጃ ተመን ካሪያ ካሱ የና ሻንዱ አንጀሮቤን ኩይ ዶክተር ባና ተባሮ ለኝ የዞልማ ዳጎታ ወድኛን ሰው ተመን ካሪያ ካሱ የና ሻጋዴ ገዴ ፋንቱሮ አሰላሙ አለይኩም
1: ወአለይኩም ሰላም ባላዲን ዳውት
0: እና ሙሸክን ቸሮ ፓራስክራም ተመን ካሪያ ካሱሮ አሚን ግላዞር አባ ብላ ጃካና አይ ተመን ካሪያ ካሱ የና ሻንዶዱን
1: አዲካ ይኮና ሶላ ደ 1 1 1 1 ካቱኔ
0: ሶላ አንዳሶ
1: 1 1
0: ሶላ ቲያ አይ አይዮ ሶላ ዶ ኮንዋ ኮንዳላ አው ኮንኑችን ማዳላ
1: ፍሊት
0: ናም
1: ፍሊት አይ አላም ቦዛይ
0: ናም
1: አ ሽማር አንዳ አው ሶላ አው ሰሚ ጊሜ ገና ሚያ ዘሳይ ማለት
0: ናም ሽዶን konnochin mare au batro charge sedinde
1: yowa solani ala fleti bonu
0: naam shuro final gultinde
1: yowa final yowa 1 1
0: naam
1: du findi yowa katne di ko benide katne
0: du findi wori
1: ah katno de
0: yo katno du findi wori de musalin ndawiye shi crown zere au num quran zere
1: mun kuran da kuma wanti so men tirakan
0: na'am
1: men tirakan men video okay kun ga wani ne
0: na'am ade 160
1: ah 160 ko men tirakan kuma 160
0: na'am kula do findi urilan
1: do findi urilan kai ko
0: ngila
1: ha ko dikara yo kuna da fiya ta bakar ne ra ya intiki awal
0: na'am jure
1: awal ne walaali kuma ambotina ji gongoni katini sinare
0: naam
1: awa bla jakarta kuma nera du me indin yalla ran kai go
0: naam ai gongoni isin duom
1: botina gongoni botina gongoni
0: naam ko asungna
1: aha nera du me indin yalla ran kuma
0: naam
1: yo walaali yo kuma so ashana ji furan be fur ba mai be kuma shi fur ama ya kai nera mai
0: naam dai katan zarin men indin din dawo waljin
1: da su mare
0: laam yau shin naam
1: katan zarin men wani shashe
0: naam
1: ah ni yau shin awa kwalin zarin sai men yau shin kai na kwalin sai men shin nira dubiya
0: do findi akan
1: yawa fikir da yan awa kwashi tuko wannan ma shin nira dubiya da yan kuma da kawo ba su cikin dai
0: naam do far katan zambe kwali rollo no ma
1: naam duya kande
0: naam
1: duya kande wajikaro kurangalo en borno ja nyara du falyer wan duya ja kanan kayko
0: naam du falyer uwa
1: ah kwashi bullo no ma chinera du falyer india du falyer india kayko bala di kuma sari india nyara yel laro bula ja kanan awore tsandan
0: naam buron yer larin fiu ni europa ngoko yer laro awalo no
1: yel lar kamare
0: naam
1: yel laro kuma wazai
0: dere
1: ngala balu sai sai tsaya
0: ngala zoron yora skrin yana ababula ja kana yenye lokto agonu anda bonu kurade mataman kareya kasu yenye andiro ben kuma internet kumaro na shadow ni bulando ja kana ire assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: moshe kan shiro paraskaram done taman kareya kasu yen duma rajin dan anda boni min
2: ala ari umar habib ngoro gambore wajil karapara da sir
0: gula zoro umar habib aye taman kare akasu nasha gamboren
2: taman kare akasu ala andara tsiyezu
0: amin ya rabbal alamin
2: si a kondi done kiri arshiya te zaman zai suna gara
0: naam
2: a kondi kiri arshi kuma roki a chakaren su kurra mare ne ra duballe ne rindin
0: naam
2: a dana mare ne ra duballe ne ranya
0: naam naam
2: ayo yo kur harratar wallo no ma shi naira yar kulur ta kare gudu ayo kur ka kal no kulin ne ro wallo no ma shi ka kal no kulin ne are shi ta kai naira du kulin yar kulur
0: naam shi du kulin yar indin gullama ma da jire kare ya ma da kiri kare ya ma da la
2: sirri kare da kulola nan bukta saudiya da
0: na'am asun gana
2: ko yau wani abu na aika ma sun zafa da barar sai ya nira cewa ne ya nira sai da kullum garmin mali
0: asun gana na'am asun gana
2: yawa yawa ne kuma kasu da gambore ne sakare kura ma da dokali yarin din garma da dokali ya
0: na'am
2: har rasa naira yar sulur ayo dai kuro ka kan shi kwalli bulun mota din ma har naira dokali yar sulur din
0: na
2: cikin manga ka din ma so shawa ma har dokali yar larin
0: na
2: yo kuro kwalli ku su yar bo naira du indiyar o ara kuma ne ke su naira du indiyar injin
0: na lokto za ko tuba da yana na ta man dufu lotula
2: a yana na nan guso ba sana tana ya
0: ade
2: ya Allah awa sala da tuya kamar ne walzuna ku tuya da su kuma du injiniyar injin ku tuya kwalli da walzuna
0: na'am
2: a yo kuro tomaro a shi a wanda yare bangalo da yare bangalo done kuma shi tiro a wakin soya sai na da du kwalli yar injin ka kare din amma shi bangalo done bin shi kuma ku wanzun gai shi wallahi naira da rukku amma na lanci wa falfa yaran rasu da din
0: na'am
2: Allah ki ta kare zan galo bulle are ne ra dukallin yar injin
0: na'am shi bulle
2: kurun galo shi bulle yo kurun galo ki ne are kamar ki shi ay bu wanzu kamar shi shi wallare awu buron na ki ne ra du tun a jere ba sada din da kuma ci ba du kira sa wallono
0: shi ki me shi walle
2: ki me shi walle kuma du kira sa wallono
0: na'am shi bulle du fiu amma ki me da du firak
2: yawa ne du firak ka tin zan du miyo
0: na'am
2: ya da Allah kuma ran shi kuma da yanga laki ne a rika karin dukkan yaron duro wallo na kuma
0: na'am
2: a wa buran na dukkan yar ya kin done dukkan yar biyon har ki su yar ho na wallo
0: yar uru wallo ade
2: ade yo kuru masar da kuma ta sa kura da naira dukkan a ko aram da kuma ta san da kura da naira dukkan
0: na'am
2: alama ya kuma ta sa kura da naira dukkan di
0: na'am
2: gauri shin billa ma furshawa ta sa kura da dukkan amma ga wuri aje da gabtuna ki na son dai gana a launin kwalduna mari yar uku ba sa saladin
0: na'am
2: yo kuru kulkullon ya da shi ya kuma ga na ci zuna
0: na'am
2: a wuburo shi ta kare na yara yar sudur kuma yar na harwala na kulkullon dan ta sobo ta tarin ki ma ale
0: na'am ade
2: sai gana ci wono
0: na'am
2: yo kuru shin kafa dai ya kuma ra shin kafa kuru shawari ta kare na yara duk kullun yar sudur a shin su da da dukkan yar arakin
0: na'am amma angula za sa ba ma da duniyar tulure
2: duniyar tulure amma shin su da da dukkan yar arakin
0: na'am
2: yo kurman sakal non dai shi a shirin gaina kanji mare san furtawa ma har shi yayi a naira dukkan yar arakin ce
0: na'am
2: amma da na sulum sulum da naira dukkan yar yakin na ka sadadin
0: angula
2: kala ta wani kira ka sala andar cikin
0: amin ya rabbal alamin angala zoro yura screen yana Umar Habib Nguro Gambore Lokta Gonum and Abonum Kurade Mataman Kariya Kaswe Raje Nashadone Gambore Androbe Ngima and Daje Harami Karantu Kwanop Tunda ya Sofle Ada Kringe Shada Ji Paraskram Done Taman Kariya Kaswe da Daje Gonye Konyen